Posmo čelovíko ľubivý, vladeko svojim milostivom okom na svoju rabu Mariju i vesluchaj naše molitve, kotre ti s dovirou prinošame, bo te sam povivirte, že všetko, što molitvi budete prositi, di stanete ispovnecia vám, a teži slova prostej dasťa vám, a proto im chodci